누누기 그나든 바 앙아시다기 당 단느 은흑 앙아시즈 은흑 다루즈 드른 아드마 알리 금즈가 아유바 지용즈 르신드즈 즈 드메릭 아톡즈 드메긋즈 무봉와즈가 아유즈 다금 상노 아스르 미엠즈 다금 알리즈 아드마 알리 다종 능다글 아슨 마그다 알리바 리바진 리루 마드마 아유즈 강아사 둥디방 아스르 이바 마바야 수아갈 Lukti asir kicha achaki galami inyak tsipa mapakalir. Kutang tichang atangba linakchi tanami takung akamar asir sengjang mitangi kamdir lisam lima ama kanga takung kamdakchir. Asir ipa ama ali takung kamdakchiba ji. Aram tsungtukpa tali chiyumpa tsimupung milanshipa alo ayamdang. Makam tangi sungtung litung tsungtukpa, rungtukpa asir ali nungi atukpa rungsintam talubwa talila amshipa achanga atukur. Zi akungba achanga tsunglu aruba tajamba gamdakchir, zi angudzi tasak agamir, yamaji tinsa tamachungba gamdakchir, kupa achanga aluyimba asir takam lipa lirunung jimdam ajiror. Kutang aliji mijungi gamdir, alu yimpa nung zisintitpa tajamba gamdakzir, asir ipa achanga jiyongzaagi anangdakzir, sinsaktiya achiror, tisamga nungi tisamgati awo zisa agamir, asir lipukum nung tiyumtum atukdakzir, alima nung nisung milan aiga takam alidzir.